Rinkarikuy kankunapak ñañaykuna turaykuna. Aparikunkan hatun hatun huñunakuy qeshwa simin chispi. Ayllukuna suyakuy Jesucriston yanapasunki chay umalliwan. Chaymi aparikunka haqay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayuk octubre kiyata. Kallarinkan iskay uras tardinta. Chaymami puririmunkaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamanta puririmunkaku. Hinaka suyamusaykiku.